ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ji hi si le. Nu xiao jie de tang, de ka ki ma nan jie za tong go la xian sa jie san jia du nyong yue. Gi ni, sa ri na mang gin du tang di, lung ting ji si ri di na cu ju nan zong gin ngan jir si tu ba tang. Ni, ngo cue tang, hin du, ru ri gi mang za sui na cu ju tang di ji, za gi cun na gi kan nu pu sun cu bu si tu. Sun, xia zi nyong wei si ri tang, chi ju xie zi nyong wei si ri tang gu di, Cailong Cishir Tang, Chichu Hizu Dunlin Shichi, Ginyong Tu Tang Na, Chom Biba Tang, Dani Longwi, Nyingki Jin, Ginyong Tu Tung Tu. Ye, Cha Tang Gara Nyong Tsa Sui Na, Chahi Towi Nipu Chi, Gima Tu Tung Tu. Nga, Kyang Tung Chi, Ginyong Tu Tang Na, Yiga Dikir Tung Tu Di, Chukyu Natsu Mandang Wali, Yordi. Yuzhi Mala Tang, Labardo, Kimba Tang, Wanzi Mala Ga, Xinu La, Song Xiong Xie Tupa Ji Yin. Zhou Nam Tso, Gong Tse Ba Di Na, Tso Jiu Do Nyan Na, Lui Pung Di Tang Ge, Yi Zai Yin Hi Bi Gu Di Shi.

ཁྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང
Nation Yoba Gap, the Devon Tamja Mark, Kalo, La Jurgen Yoba Gap, the Devon Tamja Dala Shortante, the Devon Lombo Tamja Bede, Cosa La Kehengone, Tenedara Gopoji, Tamja Bede, La Tomato, Kalo Terre, Jurgen Yoba, Tanso Babla Chichi, Tabo, Tenzan Yoba Gap, Tenetra Bombo, Tuxi Logo, Servatana, Lowerto, Tamugu, Korken Yoba Gap, Zaton Gopo, Jay Korken Yoba, Toman Bobso, Jay Korkengone, Tava Yila Muscle, Samba Samjo, Ronok Bombo, Lemata, Rasan Bombo Mugo, Tato Bombo, Chigja, Tunajan Kek. Dans la nom la sur la jambe qui est yoba captain, t'as attendu mes belles tendons de la, d'ailleurs à l'un de bête, t'es un goût pour va qu'elle tire en fait là-dedans.

ཡེ་ཤ་ཡེ་ནེ་ཡེ་མ་ཉེན་ཅ་གོ་ལ་ཁན་ཟོ་ནེ་ཡེ་མ་ཉེན་ཁོ་ཆེ་བ་ཏོང་ཁེ་ཁོ་རོ་མ་ཐག་པེ་སང་ཅུན་དེ་ཡེ་ལ་མ་ལུང་ཐ་ཐར་བི་དོང་རོ་

0: lo chong chobo chomo ya da da do sei da shong ke la so ba dong zhang jing ge jin xin du du ken ji ding ge suo cha tan jin na da ma ni ma hong tu pu zhan ning ge yue ma shi a ma ge da rong ge bu chuo la jiang tou ge zi dong de nan ji ding tu qi lan me ban na xi mo ge tu jie shi a ma jie yin bing wen ni xi na rong ge bu chuo la jiang tou ge zi dong de na da de zai su du bi ge suo cha cuo ma de
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ge mi yo ma la ye ji chen ne zhe sen ba dang ge ra ra ji ji song zhong xie dang di wei ka sa de song yo di na me zhu gong ka zong ge ngu me ri ni xia xia song zhong ge pin di ngu se de di wei du jin zong de yong ji ngu me ri ni xia xia ge nam zhang dang bo ro zhe lu ni tong ji xia zai ji lu lu ju ge ka ye zhe ji ji ne zhe lu ni tong ji xia zai zhu lu yi ka ge zhe guo san ba ra man de xu jin chen yo
1: man ngeng ge lin tie yi na ni la ke bi xiong ne jia ba di yang 拉萨中介级公正节松秀满额在内和他写的这个个参着汤卡当休息拉子拉米拆借走在所昨天南站卡也拉松秀满额过了拆家家个等一个跌拉兄弟也擦撒座当拆借牛着手拉满额卡汤为干你女定塞头也不是大绿当阿比拆借你拉萨一个米人的休假个楼盖了拆电个当部总结楼看的写呢 我们人的休假个楼盖天空比例极度头插电写把当着所进去我们人的休假个楼盖的来进卡军人家让你把也盘就当一差十年呢没得几码的所进日子你把它插进去接应也插写月人家写月的我们人的休假个人的三块当拉起天在人从口的对接组的人真当当别是人从接业绩进去求对对不准把来
0: 你得让了我们人的休假跟人从用吧过了这样当我们蹲家拉行也不是拉萨中介的街老者我们人的休假人潮西过火大变化嘛是大东大路西过比前个为了是当让班头的东京一线中介的用街我们人的休假卡三家家家家给出呢拉木当一组不久了拉子说从西让西街南章连登当我们人的休假给金正巴三年三多的切帕拉西 ngam-tong-tang-la-tsa-la-pa-la-ten-chang-te-te-mo-chu-pe-na-pa-ten-cham-tong-tang-nyam-le-nyam-gur-chi-chi-chi-tan-di-pi-na-ma-ri-ni-chi-tong-mo-zab-ji-sa-ja-chi-hin-pa-tang-ming-i-pa-la-la-sa-chong-chi-ri-chi-chong-chi-ti-yong-chi-ngu-me-ri-ni-sa-cha-ki-yu-ko-nyam-li-tang-ram-tu-xiam-tong-ri-ni-sam-gu-ng-tu-chi-so-chi-pe-to-ten-chi-ka-ni-sa-zang-a-jin-tam-chi-li-tong-li-chup-sa-yo-ti-na-yong-chi-la-ri-pa-ten-chi-chi-
2: ཁང་གི་ངོ་མེ་རི་ནི་ཤ་ཤ་གི་རི་ནི་སམ་གོ་ཉམ་ལེ་ཁང་ལ་ཆེ་དེ་ཅི་ལེ་ཉེར་དང་ཆེ་ཅུ་ངོ་སར་དུ་པོ་དེན་པ་ལེ་ལ་སར་ཅུང་ཅི་ངོ་མེ་རི་ནི་ཤ་ཤ་གི་པེ་དུ་དེན་ཤ་དང་ཐང་གི་ཉམ་ལེ་པེ་དུ་དེན་ཤ་ཁ་ཐང་བོ་ན་དམ་ཡོ་པ་རེ་སེ་གན་པ་ཚོ་གོང་དེན་པ་དེན་ན་ན་ཅོང་ལ་སི་རི་ནི་ཅེ་ཚར་དང་ངོ་མེ་རི་ནི་ཤ་ཤ་མེ

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ རྒྱུ རྩ བ རྒྱུ
0: རྒྱུ རྒྱུ ང རྒྱུ རྒྱུ ལམ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ རྒྱེ ཅན རོ ལམ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ གོང གར ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ རྒྱུ གར ཆེན པོ རེ
1: དེ རྒྱུ ང ཚི རྒྱེ རྒྱུ རྒྱུ ཚང ལ སུང ཚུ ཡུ ནི རོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ ཚོ ལ དེ ནི རོ ལ ཤ ཏུ ཡུ བ ཤ རྒྱུ གེ ནི ཤེ དེ དེ རྒྱ ད དེ རྒྱུ ཁོ ཡོ ཅེ ཁྱི མོ

ཁོ་ཡ་ཡ་ལན་དེ་ཡོ་བོ་ཚེ་པོ་ཨོ་ནོ་ལེགི་བོ་ཏ་དེ་སང་ཉི་ཅ་རེན་བོ་ཏོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལུས ལ དེ བ དང སེམས ལ གན ནང བྱུང ན དེ ཤི ཡིན དེ ཤི ཐོབ པར འདོད ན དེ ཐང ལ བཙོན དགོས
1: དེ ཐང གོ ན སེ ཤུ ཅི པང ལང མ ནོ བ ཤི དགོས སེ ཤུ ཅི ལང དོར མ ཤི ན ང ཚོས ལིང ཚིན སུན དང
2: སེང ང ནང པ ཚོ Tata chie chie sien jiba na, Pechon lungchen nyingche lekong, Kongke lungchen cha, Deton langten xipa lechintere. Xiangla, Ligye xie sien ne, Ma tenia nga zo lingchen sien roo.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གྱི གསོ རེད སོ སོ ཅིག སོ བས གོ ལ ཡང ཕ ལ མི ཁེ པ དང ཁེ བང དེ འདྲ ལ ཐེ ཆེ ཆེ ཡང ཁོ ཡག དུ དང དེ ལ བུ ཚེ ཐོར དང ཡེ གེ དེ འདྲ ཆེ ཨན དེ འདྲ གེ སེམ ཅུ མང གྱི གེ ཡོ ཅི དང ཤེ མ དམ ཅིན ཡེ མེ བེ ན ཨན ང ཚོ ཏོ ལ ཅིག ཚ མེ ལ སོ ཅང ཅང ལ ཅང ཅང ལ ཅིག ད དང ད མང ཅོ གེ ངོ ནེ ཤེ ན ད གང རང རེ ཤེ མང ཅོ གེ དོ ལ ང ཚོ ད ཤམ ཅུ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི སུན་ཅང་དེ་གི་ ད་ཡུ་ཀང་པ་དེ་དེ་ཁང་སོང་ཏ་ཁོ་ལེ་ར་དོན་དག་སན་ན་
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: reba tarchina khachang ta be nembu yimba nembu yimba kangsi la ting pe kurta de tolmi ching ne nembu go go war kun jong yong ti ndro ro
2: kun da manda ba ke ngan zu reba thomu chi an de nang ge mina den de thap gu du zam ba ta ge na ge reba khachang ge nembu den de tuen yong du zam cham cham ngone ka le shi u kha gi ta ti yin ne ngan zu ti ke se shi u chi gi ngan zu zom ja ang tang bu ge na ge gun du nin du se thap yong du zam ba dom ne mi chu chang sta

tu ha la dornia bo za li tu ji da se ya ko te la ra ji bo ga ta ga no wi da tu ye la za le bo ko ka ar ki sa te bo ni ma la la le bo ko ni ge ki ma ga du ya ko ta la chi bi bo de da ka ko ba da hyo ni la mo la bo sa ji cha ba da hyo ni la cho du bo le ge ma su da no ga la ji bi bo ko sha de mo la o ne ja la ta shu bo la du mu ja le da ri ya ko do la ta shu bo ko ra ayen ro pa la bo hyo ma la che sa bo ne de ro to pa la bo hyo hi so ta de re bo ta lo o mi ne ba da hyo ka na tsu chu bo ne sa do ro pa la da hyo ya le so ko na bo ཁྱོ ཡ ན མ གོ བོ ལ ལ ལ ཁྱོ བོ མི ཡ ལ ཇ ལ བོ ཁོ པ ཏུ ཏོ ལ ད ཁྱོ ཡ ཡ ཁྱུ ན ན ཇོ བོ པ ཏ ཉ ཏ ཤ ཤ ན ད ཚ སི མ ཡ ཇ ཁེ ས ན བོ ད ན ལ ཨ ཏ ན ཏ ལ ན ཁར གི ཕ ན ར ཇ ལ ཤ ཏ ལ ཤོ ཁ ར ར ར ར ཇ ཅུ ན ད ལ སུ ཅ ད མ ན ཏ ར གི མ ལ ཏ ན དེ ཡུ བ ཏ ཉ ཏ ཏ བུ ལ གི པུ གུ ར ད ཏ ཤི བི ཕུར གུ ན ཏ ཏ ལ མ ས མ ཡེ ར ཏ ཡ ར ཇ ར ཏ ད ར ཤ ལ ན བྱ ལ ས བ གི ན མ ཏ ན གུ གུ ལ ཏ མ ཕུ གུ ལ ན ས གི ཏ མ ཏོ ཤ ཏ ཨ ད གི ཉི མ ཏ ཕ ག ཡི གི པོ བོ ལུན ར ཏ ས ཆ ཨ སུ མ བ ལ ཉེ ཚ ཛ ཇ མ གུ ཡ ར གི སི ཕ ལ ཅི མ ཨིན ན ཁ ལ ད ཛ ཇ ཏ ཏ ད ཡེ གི ཁ ཏ ལ མ ཁོ སུ གི ད ན ད ཏ ད ག ད ཡ ཟ ལ ཤི བི ཕུ གུ ན ཏ ཏ ལ མ ས བ གི ན ཏ ཤ མ ལ ཡ ར གི ས ཤ ལ ཁུ ཏ པ མ ད གི གི ཡེ ཟ ལ མ ལ ལ ད ཏ ས ས བ ཏ ཡ ལ ཏ པ མ ལ ལ ད ཏ མ ས བ ཏ ས མ ལ པ མ ཏ ས བ ཕུ གུ ཏ གི ཏ ཏ ཁོ སོ ལ སོ ཁུ ལ སོ ན ད ཏ ད ལ ག ས པ སོ ཏ པ མ ར ཤ ཏ པ ཏ ལ ཤི ད ཏ བ གི ན ཏ ཏ ཡ ལ མ ཏ པ ཏ ཇ ཡ ར ཁ ས ལ ཇ ན ཏ ཏ ལ གི མ མ ང ཏ པ ག ཤ ན ཏ ད ཏ ལ ཇ ན ཏ ལ མ ས བ གི ན ཏ ད བ གི ཏ ད པ ན ད ད ཏ ད གི ཏ ལ ཡ ད ཏ ཡ གི ཏ ས ད ཧ ལ ཇ ར གི ལ མ ཁུ ག ས བ ཏ ར ཤ ཏ ལ ཤ ན པ ཏ པ གུ ན མ མ ར གུ ལ ཏ ར ར ར ཁོ ཤ ཏ ཤ བ གི མ ལ ཏ ན ལ ར བ གི ཚ ན མ ལ ལ ས བ ཏ ཏ མ ཤ མ ལ བ མ བ ལ ར མ གི ཏ མ ཏ ས གུ གི པ ན ར ཤ ཏ ན ཏ ག ལ གི ཚ ད ཧ ད ཏ ཏ པ མ མ ང ཏ ས བ ཏ ཡ ན ཁ ཏ བ གི ས ཤ ལ ཏ ན ཏ པ པ དུ གི ཁ ལ ཏ བ ཏ ན ཏ པ མ མ ཡུ གི ས ལ ང ར གི ར ཤ ར ད ད ན གི ར ཤ ར ད ར ད གི ར ཤ ར ད ང གི གི ར ཤ ལ ས བ ས ས ས གི ན བ ཏ བ ཅི ས ག ཏ པ དེ མ བ གི ང ཏ ཏ ཁ ཏ བ ལ གི པ མ མ ག ཏ བ ག ཅི ས ཏ ད ཏ ལ ཉ ན ལ ཉ གི ར གི ས ཤ

Acha du tu tasi ne hugo. Ti te la cha song yur ko ta de le lang gi la ra chu song gi le chum de gi mo na tu ba ta bro ta bi gi tu la ta wu le gi le ma ta mu ko ta bo ka si tu da ta na nye da ta la me sa bi gi ngo ta ro de bi tu la pa ba ta nyam te tu du yi ru yi li de me la dik shu hian ba mar bo da yong ru yong le de me la ru yi a ta le mo da ja bro ja bi de me la tu jong ta la chi ga ta ten de chin ke yin lu ta ha se so ni ge le ma yu ba ta na ge ta la me sa bi ngo ta ta wu le gi le ma pa ta ka la chi da ta bo ro de bi tu la pa bim bo fo gi da la ce gi zo ye se shong lo na ཁྱི ཕྱད མམ ཐམ ཐམ ཐམ ཁོ ད པ ང ལེ ཁ བུ རུ ད རེ ད ཏོ སུ ཆུ གི ད ཡ སེ ད ད བེ ང ད ཐ བུ ལེ གི བ མ མ གོ ག ལ ད ཁ ད ན མེ ཟ བ ང ད ཐུ ད ཐང ལ ཡོ ད ད ཧ ལ མེ ཟ བ ལ ཟ ག ར བེ གི ཧ ཏུ ལ ད ཧ མ པ མེ ར ན ཟིན ད ལ ལ ཡུ བ ད མེ ར ན ཉིན སེ ཁ ལ ཉི ཉེ བེ ར ན མ ལ ཏེ ལ ཡུ བ ཏི མ ཚི ཆམ ཟ ཁོ ར ཁོ ལ ཡུ བ ད ད ཧ ར ན སོ ས ཆ ལ ཡུ བ ཏི མ ཚི ད ཁ ཧ ལ ཁོ ལ ད ད ལ གི ལ མ ཏ སོ ཕ ན ཏོ བ ད ར གི ག ད ས ཁ ཏོ བ མ གི ག ད ར ལ ཏོ བ ཕ ཏི ག ལ ཁ གི ཤི ན ཏ མ བ ཨ ང གི ག ཁྱི ཕྱི དོ ཡོ སུམ ཐག རེ དེ རྒྱ ཤེ བ སག ཁྱི ཚི ཤིང རབ ཚི ཐེབ ཁྱི དོ ཡོ སུམ ཐག རེ དེ པ པུང གོ ཐོ གིན ཚ ཡ རབ པུང ཚི ཁྱི དོ ཡོ སུམ ཐག པུང གོ རོ ཤེན ཚེ མེ ལིན ཅན ལ ཡ ལ མ ཕོང ཕང དེར ཁུ ཨོ རབ དོ རྒྱ ཚེ ཡར ཁེ སན ནོ བེར དེ དེ ལི ཅི ལ ཡ ཏར བ ལ མ རུམ བོ ཆེ གིན བུ མ ཏོ སོ ཏོ རོ གི ཁ ལོ ཡ ནེ ཐ ལ མེ ཟ བེ གིན ནོ ཐེ ཉི གུ རོ གི ས ཆ ལ ཡ སུམ བ དའོ ཁྱས ངོ བདེ དེ སུ ཅིག དེ མེ རེ མ རེ ལམ མ རོམ བོ ཆེ ཐོ རུ ཅེ ཅེ ཏི གི གང ཏོ ལ ག ཅེ ནེ ཟ ཅི བ མ ཟ ཅ ཡོ ཏ ག ལ ཧོ བེ ཏོ ན ཡ ཨན དེ ཡོ ལ གི ཇ ལོ ན ང ཧ ལ ཁེ ས གི ད ལ ས ཅེ མ ད ད རེ རེ ཏུ ན རེ རེ ད ཧོ ཅང གུ གི ཇོ ལ ས ཅེ མ ད ཐ རེ རེ ཅེ ན རེ རེ ཨོ ཧུ ཤི ཅི ཏོ ད དེ གི མ ད ང ཤ ལ གི ལེ མ ད ཧོ དུ མ ཤོ ལོ ལ ཅ ད ད ཧོ ལོ ཉུ གུ རོ གི ཤ ན ཨུ ད ད ཕེ དེ ཏུ ལ ཐ ད ཟོ ད ལོ ཉུ གུ རོ གི ཤ ཏུ ཨ ཧ དུ བི ཏུ ལ ཐ ད ཟོ ད ལོ ཉུ རོ ཡོ གི ས ཅ ལ ཇར བོ ཅ ན ཏེ མ ད ཨོ ལ དུ བི ཏུ ལ ད ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ

0: ཁྱི
1: དེ་ནོ་ཅོ་ཅིང་ཅེ་རང་གུ་ཉན་ཅེ་དབ་པ་དུ་ཐུན་ཤེས་མ་ཐབ་པེ་ངེན་ཅུ་དུན་པེ་གོ་དེ་རེ་ཤ་ལ་ལོང་ཅི་དུག་དེ་ལེ་ཝ་ནི་ཁ་ཛ་ཉི་དུན་ཅིན་ཡེ་ དེ་ནོ་ཅོ་ཅིང་ཅེ་རང་གུ་ཉན་ཅེ་དབ་པ་དུ་ཐུན་ཤེས་མ་ཐབ་པེ་ངེན་ཅུ་དུན་པེ་གོ་དེ་རེ་ཤ་ལ་ལོང་ཅི་དུག་དེ་ལེ་ཝ་ནི་ཁ་ཛ་ཉི་དུན་ཅིན་ཡེ་དེ་ནོ་

0: Bardo, Dabanam, Jamit, Zuyana, Nadujin, Nari, Pomo, Haina, Lama Liduji, Sujo, Jugo Bima, Tiyo, Bima Bundo, Lama Liduji, Suzuna, Lo, Sunjin, Winji, Jetzi, Matuli, Kalbu, Bawo Doji, Tiji, Kibur Hadi, Suda Yuana, Bawo Doji, Yotong Shinkina, Mugenga, Yobo, Kole Bamo Yiba, Sip, Kobi, Manye Kiwi, Mugen Seno Hyoaso, Tama, Jugo Bima, Tiyo,
1: ང་ཚོ་ནེ་ལ་ཡོང་མ་མ་ཤེས་ལ་ཟན་ནེ་བེན་དུ་ལེ་ཨིན་ལ་ཟན་ནེ་དུ་གི་བེ་སོང་ཅིན་ང་ཚོ་ཚོ་མ་དུ་ཚ་རེ་ངེ་ནེ་ཁེ་ཅོང་གི་དོ་ཁུ་ལ་དེ་ནེ་གང་ཁོ་ནང་གི་གོ་མ་རྒྱ་བང་དུ་དུ་སང་ན་ད་དེ་ན་ང་ཚོ་ནེ་པ་ལ་དེ་ནེ་དུ་ག་མ་རེ་ད་ད་ང་ཚོ་ཁེ་ཐུ་ཅིན་ནེ་ཤང་ཁོ་དུ་དུ་ཅི་དོ་ཁུ་ལ་དེ་ནེ་ཁོ་ཚ
2: 陈培雄同样的想跟周董把头上照给人。
1: 没，那就没事了，头上照给啊。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས